0: लीजिए अब सुनिए संस्कृत कार्यक्रम दिव्य धारा।
1: प्रस्तुतम अस्ति संस्कृत कार्यक्रम दिव्य धारा। अद्य भवन्तः शोषन्ति विकसित भारतस्य निर्माणे संस्कृतस्य योगदानम्। एतस्मिन् विषये वार्ताकारः अस्ति डॉक्टर वंदना प्रजापतिः। कार्यक्रमस्य संयोजिका अस्ति डॉक्टर प्रीति छड़ीदारः। सम्माननीयः श्रोतारः नमो नमः। संस्कृतस्य दिव्यधारा कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अस्ति। अहम् अस्मि डॉक्टर वंदना प्रजापतिः। अध्यतनस्य विमर्शस्य विषयः अस्ति विकसित भारतस्य निर्माणे संस्कृतस्य योगदानम्। 2047 वर्षे वयं स्वातन्त्र्यस्य शताब्दी महोत्सवं करिष्यामः। विकसित भारतः अस्माकं सामूहिक संकल्पः, परन्तु श्रोतारः केवलं हार्डवेयर अर्थात् सेतु, रेलयानम्, उपग्रह इत्यादिभिः निर्माणेन देशः विकसितं न भवति, तस्य कृते सॉफ्टवेयर अपि आवश्यकम्। तत्रूपेण अस्माकं निधिः अस्ति अस्माकं संस्कृति, अस्माकं मूल्यबोधः, तस्या च मूल संहिता संस्कृतम्। संस्कृतम् न केवलम् अस्माकम् अतीतस्य प्रतीकं वर्तते, अपि तु अस्माकं सांस्कृतिक मूल्यानि, परम्पराः, जीवनदर्शनं च अद्यापि प्रासंगिकं करोति। भारतस्य वर्तमानस्य भविष्यस्य च विकासे अपि एषा अत्यंत महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। इयं भाषा अस्माकं मूल्यानां, वैदिक सिद्धांतानां, सामाजिक व्यवस्थां च आधुनिक संदर्भेषु पुनः अनुप्रयोगस्य आवश्यकताम् अपि उद्घाटयति। वयं पश्यामः यत् कथं 5,000 प्राचीना एषा भाषा नवभारतस्य संचालनतन्त्रं भवितुम् अर्हति। संस्कृते प्रायः अभियोगः

भवति यत् एषा अमृता भाषा अस्ति। अहं वदामि न, एषा अमृता भाषा अस्ति। कथं शृणुत। पञ्चाशीत्याधिक एकोनविंशतिशततमे वर्षे अमेरिकादेशस्य नासा संस्थाया वैज्ञानिक रिक ब्रिक्स महोदय अवदत्, संस्कृत कृत्रिम बुद्धे अर्थात एआई कृते सर्वोत्तमा, कारणं यत् पाणिनी महर्षे अष्टाध्यायी चतुर्सहस्र सूत्रे संपूर्णां भाषा गणितवत् निबध्नाति। संगणकाय या शून्य संदिग्धता अपेक्षिता संस्कृते स्वभावतः अस्ति, अतः पाणिनी जगतः प्रथमः सॉफ्टवेयर निर्माता अस्ति। अद्य भारतीय प्रौद्योगिक संस्थासु संस्कृतं कृत्रिम बुद्धिः च इति विषये कार्यं प्रचलति। भारत सर्वकारः भाषिणी प्रकल्पे कृत्रिम बुद्धिः द्वाविंशति भारतीय भाषाणां अनुवादं पाणिनीय व्याकरणेन करोति। एषा भाषा आत्मनिर्भरा कृत्रिम बुद्धि अस्ति। पश्यामः वयम् आर्यभट्टेन शून्यं दत्तं, शुश्रुतेन शल्यचिकित्सा कृता, एतत् सर्वं संस्कृते लिखितं यत् आधुनिकताया आधारः, अतः संस्कृतं जीविता भाषा। श्रोतारः विश्व स्वास्थ्य संगठनेन अनुमीयते यत् 2030 वर्ष पर्यंत वैश्विक स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था 8 ट्रिलियन डॉलर मिता भविष्यति। अस्याः केंद्रमस्ति आयुर्वेदः। चरक संहितायां शुश्रु संहितायां च 8,000+ औषधयोगाः सन्ति। शुश्रुतेन 30 प्रकाराः शल्यचिकित्सा अपि वर्णिता। शोधानुसारेण 2047 वर्षे आयुर्वेद क्षेत्रस्य आपणस्य मूल्यं 100 बिलियन डॉलर मितं भविष्यति। अस्मै संस्कृतज्ञा वैद्या औषधि संशोधकाः पंचकर्म विशेषज्ञाः अपेक्षिता। केरल राज्ये प्रतिवर्षं लक्षशः विदेशिनः पंचकर्म चिकित्सायै आगच्छन्ति। एषा चिकित्सा पर्यटनं संस्कृतस्य एव परिणामः। अधुना रोजगारस्य विषये पश्यामः। वयं गूगल माइक्रोसॉफ्ट अमेजन संस्था संस्कृत संगणकीय भाषाविद अन्विष्यन्ति, तथा च वार्षिक वेतनं 25 लक्ष मुद्राणां। रामायण महाभारत आधारित धारावाहिकानां निर्माणाय नेटफ्लिक्स संस्था संस्कृत परामर्शकान् नियोजयति। 1 कोटि हस्तलेखा अद्यापि अंकीकरणस्य प्रतीक्षां कुर्वन्ति। राष्ट्रीय पाण्डुलिपि अभियानेन प्रत्येकं ग्रामे डिजिटल रोजगारः उत्पन्नः भवितुम् अर्हति। हस्तलेख अनुवाद ध्वन्यंकनं क्रीडा निर्माणं एते 10 लक्ष नूतन रोजगाराः संभाव्या। हिंदी कन्नड तेलुगु मलयालम भाषायां च 70% शब्दाः संस्कृतात् आगता। तमिल साहित्य संगमे अपि संस्कृतस्य प्रभावः अस्ति, अतः संस्कृतम् एव भारतीय भाषिक सेतुः रूपेण कार्यं करोति। वसुदेव कुटुंबकम् इति महा उपनिषदः वचनम् 23,000+ वर्षे G20 शिखर सम्मेलने भारतस्य अध्यक्षतायाम् इदम् एव मुख्य सूत्रम् आसीत्। नवीन राष्ट्रीय शिक्षानीति मध्ये संस्कृतं तृतीया भाषा इति स्थाने 21st शताब्द्याः कौशलम् इति घोषितम्। यदा बालकः संगणकेन सह कर्मण्येवाधिकारस्ते इति अपि पठति, तदा सः संस्कारयुक्तः नवोन्मेषकः भवति। श्रोतारः देशः GDP मानेन एव न अपितु सुशासनेन च विकसितः भवति। चाणकस्य अर्थशास्त्रं जगतः प्रथमं प्रबन्धन ग्रन्थः अस्ति। योगक्षेमः अलब्धस्य लाभः, लब्धस्य च रक्षणम् इति

शासनस्य कार्यम्। षाड्गुण्य नीति संधि विग्रह आदि षड् विधाः नीतिः अध्यतनी कूटनीतिः अस्ति। युवभ्य गीतायाः संदेशः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः नवोद्यमानां कृते एतत् महत् संदेशः अस्ति। विकसित भारताय नैतिक विकासः अपेक्षितम्। तस्य सूत्रमस्ति सत्यं वद धर्मं चर इति तैतिरीय उपनिषद्वचनम्। यदा अहं ब्रह्मा अस्मि इत्यस्य आत्मविश्वासेन युक्तः नागरिकः सर्वे भवन्तु सुखिनः इति भावेन व्यापारं करिष्यन्ति, सर्वकारः वैश्विक संबंधा स्थापयति, तदा भारतः समावेशी विकसित भारतः भविष्यति। पर्यावरणात् अंतरिक्षपर्यन्तं संस्कृतस्य प्रसारः प्रभावः परिलक्षति। विकसित भारतः भवितुं हरितः भारतः अपेक्षितः। अथर्वेदः वदति माता भूमि पुत्रो अहम् पृथिव्या। ऋग्वेदे नदी सूक्तम् अरण्यानि सूक्तम्। यजुर्वेदे वृक्षारोपणस्य मन्त्राः सन्ति। एते उत्तम जीवनाय दार्शनिकः आधारः एव। वाराहमिहिरस्य बृहत्संहितायां भूजल विज्ञानं वर्णिता। जलवायु परिवर्तनेन योद्धुं वायुमंडल विज्ञानः इत्येन सह वैदिक विज्ञानः अपि आवश्यकम्। समुद्रमन्थनः कथायां नीलः अर्थव्यवस्थायाः बीजम् अस्ति। 2047 वर्ष पर्यन्तं भारतस्य लक्ष्यम् अस्ति 10 ट्रिलियन डॉलर मिता नील अर्थव्यवस्था। श्रोतारः अधुना समाजस्य द्वयोभ्रान्त्यो निराकरणं करोमि। प्रथमा संस्कृत क्लिष्टा भाषा, किन्तु वयं पश्यामः जर्मनी देशस्य 14 विश्वविद्यालयेषु सर्वसमुदायस्य छात्राः संस्कृतं पठन्ति। डुओलिङ्गोः माध्यमेन तथा च संस्कृत भारत्या प्रयासेन लक्ष भारतीयाः संस्कृतं पठन्ति। प्रतिदिन 15 निमेषः अभ्यासेन 6 मासेषु संभाषणं कर्तुं शक्यम्। अतः एषा कठिना न सरला अस्ति। द्वितीयं भ्रान्ति अस्ति यत् संस्कृतं केवलं ब्राह्मणानां भाषा अस्ति, किन्तु वाल्मीकि व्यागः वेदव्यासः धीवरीपुत्रः कालिदासः आरम्भे मूर्खः आसीत्। अतः सिद्ध्यते संस्कृत कदापि जातिविशेषस्य वा वर्गविशेषस्य न आसीत्, सा तु सर्वजनसुलभा सर्वजनसुखाय च। 47 अधिक 900 अधिक 1000 वर्षे वयं राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्तवन्तः। 2047 वर्षे बौद्धिक सांस्कृतिक स्वतंत्रता अपेक्षिता। स्मरतु यस्य देशस्य समीपे गीताया रूपेण जीवनस्य GPS यंत्रम् चरक शुश्रुतयो रूपेण चिकित्सा विश्वकोशः पाणिनेः रूपेण संगणकः तर्क चाणकस्य रूपेण प्रबन्ध दर्शनम् च अस्ति, तं देशं विकसितं भवितुं कापि शक्ति न निवारयितुं शक्नोति। संस्कृत अतीतस्य संग्रहालयः न अस्ति, अपितु एषा विकसित भारतस्य प्रवेशपत्रम् अस्ति। अद्य संस्कृतस्य अध्ययनं प्रयोगं वा देशस्य विकासाय संवर्धनाय संरक्षणाय च अवश्यमेव करणीयम्। अस्मिन् विषये अहं भवतां सम्मुखे एकं संस्कृत गीतं प्रस्तुतोमि। अवनीतलम् पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृति गंगा धारा, धीर भगीरथ वंशोऽस्माकम् धीर भगीरथ वंशोऽस्माकम् वयम् तु कृति निरिधारा। निपततु पंडित हरिशिरसि प्रवहतु नित्यमिदं वचसि, प्रविशतु वैयाकरण मुखम् पुनरपि वहतात् जनमनसि, पुत्र सहस्रम समुद्रतम स्यात्